0: Beringas putih kenapa gue geng? Marai apa? Ngabani jenggleng kenapa?
1: Marai malah medeni.
2: Mboten iki kersane pripun to? Pocong dijenglengke Asmarandana nganggo jenggleng. Niki wis pangkur nganggo jenggleng. Kersane iki pripun to?
0: Lho kok kersane pripun? Aku iki ora bisa maca kahanan.
2: Lho lire pripun kok mboten iso maca kahanan niku?
0: Dek kaya dalang ucapmu nganggo lir barang.
2: Anak buahe dalang ya sithik-sithik iso dalang.
0: Ayane.
3: Bagus.
0: Di apik kersane mau. Kersane pripun kok ngangge jenggleng? Ya ta. Jenggleng kuwi jarwa dosoke. Jeng karo gleng.
2: Nah, jeng niku napa?
0: Jeng karo gleng. Jeng iki ngajeng, gleng kuwi mengkleng.
2: Sing mengkleng-mengkleng sinten?
0: Lah iki pepeling. Wong nak nyang arep dadi pengajeng pangarsa pimpinan kuwi ora kena mengkleng-mengkleng. Jujur, ya ta. Ora kena serengang-serengeng, luwe-luwe duwe simpenan barang ngono kuwi.
2: Gayane sepuci-suci.
0: Kowe yoga-yoga do nguyungke aku ya patah waktu kowe. Jadi ya
2: nek akeh wong iki mata kene sepuci-suci.
0: Eh sinembange mau sapa? Eh toh, sinembang sapa iki mau?
2: Ya Mbak Nur to.
0: Jenenge sapa ganepe?
2: Nurhana.
0: Nah, kurang. Nurhana Hadi Wijoyo.
2: Ya dah. Lambai Hadi Wijoyo sing sinten niku?
0: Wis meneng. Ayo terus kae.

0: de jenggleng gitu. Ngono kok ono sing ora seneng jenenge Dr. Andres Sucemplon. Niki pigati Mas niku nek wong pun apik-apik garang ngaten nek njur dagelan niku jenenge mangke pelawak niki mboten klonengan.
1: Nek kok senenge panganan.
0: Lha mangan. Ayo ngerti tegese cemplon to. Cempli anak wedhus. Nggih. Cempe ya to. Kolon kuwi. Kolon kuwi wis panganan tadi. Anak wedhus iki gawene mangan mulo ya. Kuwi upama sing nembang Nurhana iki cengkok ing genah. Pirungak nono, kowe iki ya weruh sinden matamu melirik tok. Nah, kok mengki gatek iki direspon ngono lho.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Kuwi nak Nurhana kuwi tembange kuwi duwe cengkok. Kuwi gender iso nonton.
3: Panjenengan nggih saya mau maido tok kok Pak Bos.
0: Nek maido piye?
3: Dadi bos ki ya piye supayane nyontoni anak buahe sing apik.
0: Aku ki jane ya arep nyontoni. Ning samar yen suaraku ki apik dadi engko ndak malah. Wah.

0: Kuwi ya gorong tau mangan kolak serandal nak kuwi. Bener ora kuwi? Ya sa, kaya ngono kuwi. Toh, yen aku sing nembang kowe sing nembang malah di banyoli.
1: Nah, sentimen kok.
0: Ha, yen nak nur diape-ape. Ya wis saiki gawe tentreming swasana ademing nala para yoga pengrawit iki ben seneng ya Nur kon muni meneh.
1: Iki dibalik ke tengah anu Mbak Nur meneh mawon, Pak.
0: Ha nah, sakono Nur ayo Nur.
2: Yo sing apik saiki.

0: Ne.
1: Ya ne anyar ya to. Wena tau nek wedhus mesti serik ya kowe. Iki jenenge ngrusak seni iki nang kene iki.
2: Mboten kereng rusak to
1: niki. Lah ora ngrusak piye kowe ngerti tegese seni apa ora? Seni iki sentuhan nurani. Menungso kuwi perangane ana telu, raga, pikir, jiwa. Raga pakananing sego, pikir pakananing buku tegese saka apa sinau. Jiwa kuwi kudu ngresik ya kowe kudu gegulang nyang agama. Ana ngono ki mau sengak kok nggo randing barang. Ayo